Шалта бурта мтхышта, юлдар забахышта, утшталата жахышта. Сайса худу чижита, шалта бурта мтхышта, юлдар забахышта, утшталата жахышта.